Ännu i gnovdegnoska är en nagelstagnoska i skådet och lyssnat mig så dessa fy och det är det jag är Norge Quebec bygg sånt i skådet ska jag ha i en nagelstagnoska. Att studie tog jag och det är det jag vi minns i ist med nämska kivion was one appeal of Sar Amos Ruan Aranda Valdor Sanitär Reserve Lavera Andri Manawan Lechuk och det är det jag nyttat sig tog så det är CB Radisson och jag gärna med tag mig Ruchen Nor Charcel och det är uti hit och gå nyst något sätt och skudom La Forsnish, Gunny Upskow, La Galpinel, Reservus Wap Muswan, Sagni League St. John, Hudi Ditcho Pichuan. And I have, now that's it, Morgan Chakote, Titi Knopf, Megan Heschus, and he can get out of Subfu, and get in a nugget stack not to get on this new speech, a squad it go. Okay, go and see what they squad to stay together, no G Shigaja. I would say it's a bit in the Medwano, so they did check get no. I could know I had a softball tournament. Jitu Daganochia. Okay, Nanako, I could it's Gadu, Gil DJ Medwado. I much of Gina Bills got Spihagnot get Duhan, school, you get Medwado got Spihagnis Duhan. Get recreational is Medwano, guess I softball competitive. Nanako to give Medwano gear. So as Gadu to be Jason to Pumach, one scout wins come down to the Meg, one scout gets book same now, Jemu, but yeah, go in to go up to this Gadjins the Meg, you the badge moon. What you can swear, knee bed, see long chuck.